0: ar me pacho
1: iti yuño o radio piyong chun kere wer kwaro
0: piyong chun kere wer kwaro
1: bimara me pacho
0: bimara me pacho
2: iwan lang yo biro tela iroko kamu pene
1: iti yuño o radio.

0: ET Winyo or Radio. ET Winyo or Radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: ET Winyo or Radio.

0: Pacho. It Iunyo or Radio. Iyum yekere wer kwaro. Iyum yekere wer kwaro.
1: Mar me Pacho.